تت نام لاگ تے تیس تے آویں جتی تپیسر من وسیا سوئی نام سمر گنگے پتم چرن چت امرت رسیا تت نام گرو گمبھیر گرو مت ست کر سنگت ادریا سوئی نام اچھل پگتے پوتارن